0: Radio Nord med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.